گیریم در هم سن بابام هم نکنگم کوی جامو گیریم در یک هم سن دینی چی بولیر بلیم دیگنو باج دنیا